0: Hrvatski.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.
3: Slušaj srce, oči slabo pamte, one vatre.

0: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.